0: This is Swan 99.9
1: Community Radio. This is a program presented in Vietnamese language.
0: And it finishes at 11. Đây, chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại. Phát thanh từ Sydney, Úc Đại Lợi.

0: chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên làn sóng của đài Suwa 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney trên tần số FM 99.9 vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 đến 8 giờ sáng và mỗi đêm thứ Tư từ 10 đến 11 giờ.
1: Và trên làn sóng đặc biệt của đài phát thanh Việt ngữ 24/24 2VNA phát thanh trên toàn quốc Úc Đại Lợi vào mỗi chiều thứ Bảy và mỗi chiều Chủ nhật.
0: Xin thân ái kính chào quý vị thính giả.

0: Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay thứ Tư,
1: ngày 29 tháng 7 năm 2026. Âm lịch thưa quý vị thính giả, hôm nay là 16 tháng 6 năm Bính Ngọ.
0: Trong chương trình phát thanh đêm nay của Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, phát trên làn sóng của đài SWA 99.9, phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney, từ 10 giờ đến 11 giờ, trên tần số FM 99.9 tại Sydney và trên mạng lưới thông tin điện toán toàn cầu Internet ở địa chỉ www.swr999.com.au, gồm có giờ tâm linh mỗi thứ Tư, tiết mục trang sử Việt, phần điểm tin, thông tin và ca nhạc. Thưa quý vị thính giả, mở đầu chương trình phát thanh là giờ tâm linh.

0: Kính mời quý vị thính giả nghe Vatican News tiếng Việt
1: tường thuật về
0: buổi đọc kinh truyền tin với Đức Giáo Hoàng Leo vào trưa Chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2026, ngày đặc biệt dành cho nhớ đến ông bà, tức là Chủ nhật thứ 17 mùa thường niên năm phụng vụ A.
2: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
3: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 26 tháng 7, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường tự do của Castel Gandolfo, nơi Ngài đang có những ngày nghỉ hè. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã có những suy tư về bài tuyên mừng Chủ nhật thứ 17 thường niên. Ngài nói:
4: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
3: Anh chị em thân mến, chúc Chủ nhật tốt lành!
4: Al centro dell'insegnamento di Gesù c'è il mistero del regno di Dio, che il Vangelo di oggi paragona a una perla e a un tesoro.
3: Trọng tâm giáo huấn của Chúa Giêsu là mầu nhiệm nước Thiên Chúa, được tin mừng hôm nay ví như viên ngọc quý hay kho báu. Các dụ ngôn cho thấy sự ngỡ ngàng của người tìm thấy điều mà thậm chí mình không dám hy vọng, đến độ việc bán hoặc từ bỏ mọi sự giờ đây không còn là một sự mất mát, nhưng là một mối lợi. Thật vậy, ngay từ những trang đầu, các tác giả tin mừng mô tả lời mời gọi của Chúa Giêsu bước theo người như một sức hút không thể cưỡng lại. Đó là một lời mời gọi tự do, nhưng đồng thời khẩn thiết và có khả năng khơi lên một lời đáp mau mắn, được thúc đẩy bởi lòng khao khát. Đây là khía cạnh quan trọng đầu tiên về cách mà Thiên Chúa ở gần và để con người gặp được Thiên Chúa. Gặp gỡ nước của người là một bước ngoặt không thu hẹp, nhưng mở rộng cuộc sống. Nếu giờ đây cần phải thay đổi điều gì, thì đó là để mở ra nhiều khả thể hơn, chứ không phải ít đi. Có một khía cạnh thứ hai mà Chúa Giêsu dường như rất coi trọng, đó là người tìm thấy kho báu chôn giấu trong ruộng có lẽ là một nông dân, còn viên ngọc quý lại được một thương gia, có lẽ là một người lữ hành, nhận ra giá trị lớn lao của nó. Tiếp theo là hai dụ ngôn khác, trong đó các nhân vật chính là những ngư phủ và một kinh sư thông thạo những điều cũ và mới. Rồi còn có những dụ ngôn khác, trong đó nước Thiên Chúa được thoáng thấy như một phụ nữ nhồi bột, một người phụ nữ khác dọn dẹp nhà cửa, một vị vua hoạch định chiến tranh, một người dự tính xây tháp, những người quản lý việc chi trả hoặc đầu tư, những mục tử và nông dân. Tóm lại, nước Thiên Chúa tỏ lộ vẻ đẹp vô giá của mình trên những nẻo đường khác nhau, nhưng mời gọi tất cả mọi người, nam cũng như nữ, người trẻ cũng như những người cao tuổi, người nghèo cũng như người giàu, bước vào trong một cuộc canh tân sâu xa. Mọi người đều có thể nhận ra và được nước ấy thu hút. Ngày nay cũng vậy, giáo hội là sự hiệp thông của những con người khác nhau về nguồn gốc, văn hóa, khả năng và mức độ trách nhiệm. Nhưng tất cả đều được mời gọi, nhận ra mình là một trong Chúa Giêsu Kitô. Chính người là kho báu chôn giấu, viên ngọc quý, là tấm lưới quy tụ những ai đang tản mát. Quả thế, ngay từ đầu, Chúa Giêsu đã kêu gọi và quy tụ quanh người những con người mà nếu không có người, thì có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ gặp gỡ nhau. Chính bằng cách đó, người cho thấy Thiên Chúa không thiên vị ai, và việc người tuyển chọn là một sự ưu ái, đặc biệt dành cho những người bé nhỏ và bị loại trừ. Anh chị em thân mến, chỉ còn một điều phải làm, đó là xin một ơn, cũng là ơn mà vua Salomon trẻ tuổi đã cầu xin. Đó là ơn biết phân định viên ngọc vô giá, biết nhận ra kho báu đáng để bán đi tất cả. Trong khi nền công nghiệp tiêu dùng làm thay đổi thị hiếu của chúng ta, không ngừng khơi lên những nhu cầu mới để rồi bán cho chúng ta những câu trả lời không làm thỏa mãn và đôi khi đầu độc con tim. Chúng ta phải học biết nhận ra điều gì thực sự là quan trọng. Đó là kho báu của mối tương quan với Thiên Chúa, mối tương quan mở chúng ta ra với niềm vui và giúp cho chúng ta sống các mối tương quan với nhau một cách tốt đẹp nhất. Chúng ta hãy cầu xin lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria là tòa đấng khôn ngoan, hướng khát vọng sống của chúng ta về với Chúa Giêsu, để khát vọng ấy được thành toàn viên mãn.
4: Perché si realizzi in pienezza.
3: Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
4: Angelus Domini nunciavit Mariae.
1: concepi Spirito Santo.
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
4: Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
4: Et verbum caro factum est.
1: Abitavit in nobis.
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria,
4: ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix. Oremus. Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam, dona eis Domine, et lux perpetua, luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Sau kinh truyền tiên, Đức Thánh Cha bày tỏ sự lo âu khi theo dõi tình trạng bạo lực kéo dài và ngày càng gia tăng tại Thánh Địa, mà gần đây nhiều thường dân ở bờ Tây và Gaza cũng đã trở thành nạn nhân. Ngài tha thiết kêu gọi trở lại bàn đàm phán để đạt được một giải pháp chính trị công bằng dựa trên phẩm giá bình đẳng và quyền bình đẳng của mỗi con người, đồng thời bác bỏ những hành động quân sự mới và các quyết định đơn phương, đặc biệt là những hành động không tôn trọng và vi phạm quy chế nguyên trạng của các nơi thánh thuộc mọi tôn giáo. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng lặp lại lời kêu gọi liên quan đến tình hình trên toàn vùng Trung Đông, nơi việc gia tăng các hành động quân sự đã một lần nữa gây ra bạo lực và tàn phá, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của nhiều thường dân và làm cho tình trạng thiếu nước uống và điện thêm trầm trọng. Đức Thánh Cha nói, từ đáy lòng, tôi khẩn thiết kêu gọi tất cả những bên liên quan ngừng các cuộc tấn công và khẩn trương mở lại những không gian đối thoại và ngoại giao để sớm đạt được một nền hòa bình mà toàn khu vực hằng mong đợi. Đức Thánh Cha mời gọi, chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho tất cả các dân tộc đang đau khổ vì chiến tranh trên thế giới. Xin Chúa chạm đến tâm hồn và soi sáng tâm trí của những người hữu trách để sớm đạt được hòa giải và hòa bình. Sau đó nhắc đến những vụ cháy rừng tàn khốc đang hoành hành trong những ngày qua tại nhiều nơi ở Pháp và Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự gần gũi và mời gọi cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng cũng như cho công việc của các lực lượng cứu hộ. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến hôm nay là Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi lần thứ 6, với chủ đề là lời của ngôn sứ Isaiah, ta sẽ không bao giờ quên con. Chúng ta hãy cùng tạ ơn Thiên Chúa vì những người cao tuổi là một hồng ân đối với giáo hội và xã hội, đồng thời cam kết tôn trọng, phát huy vai trò quý giá của họ và luôn đảm bảo cho họ sự quan tâm cùng với sự chăm sóc xứng đáng.
4: E a tutti voi auguro di cuore una buona domenica!
2: Vatican News tiếng Việt.
3: Swan 99.9.
5: Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại,
0: phát trên tần số FM 99.9 của đài Swan 99.9, phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh đêm thứ Tư, ngày 29 tháng 7 năm 2026, âm lịch là 16 tháng 6 năm Bính Ngọ. Quý vị thính giả đang nghe giờ tâm linh. Quý vị thính giả vừa nghe Vatican News tiếng Việt tường thuật về buổi đọc kinh truyền tin với Đức Giáo Hoàng Leo vào trưa Chủ nhật vừa qua, 26 tháng 7 2026, Chủ nhật đặc biệt dành nhớ đến để vinh danh ông bà. Quý vị thính giả, thứ Bảy 2 tháng 5 2026, vào lúc 7 giờ 30 sáng, tại nhà thờ Công giáo Thánh Tâm trong vùng Cabramatta, tức là Sacred Heart Cabramatta Catholic Church, thánh lễ an táng cho thân mẫu của Thành Quang, cụ bà Quả Phụ Nguyễn Văn Khi, tức là bà cố Rosa.

Hoàng Thị Lý đã được cử hành. Chủ sự là nghĩa tử của bà cố Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục chính tòa giáo phận Phú Cường, và đồng tế trong thánh lễ với 15 linh mục thuộc Ban Tuyên lý Cộng đồng Công giáo Việt Nam Tổng giáo phận Sydney, cũng như cha sở Caramata và quý cha thân nhân thân hữu. Sau đây Thành Quang kính mời quý vị nghe lời Chúa trong thánh lễ và bài giảng của Đức cha Giuse, chủ sự thánh lễ an táng.

Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng tên là Emmaus, cách Jerusalem độ 60 dặm. Dọc đường các ông nói với nhau về mọi việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói chuyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại gần cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che khuất nên không nhận ra người. Khi gần đến làng họ định tới, người làm như thể còn phải đi xa hơn nữa, nhưng họ nài ép người: "Xin ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn." Vậy người vào và ở lại với họ. Đang khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh dâng lời chúc tụng bẻ ra và trao cho họ. Mắt họ mở ra và họ nhận ra người, nhưng người biến mất. Họ nói với nhau: "Lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên trong chúng ta khi người đàm đạo và giải thích kinh thánh cho chúng ta lúc đi đường đó sao?" Ngay lúc ấy họ đứng dậy trở về Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn khách đang tụ họp. Những người này nói với hai ông: "Chúa đã sống lại thật và đã hiện ra với ông Simon." Còn hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và việc hai ông đã nhận ra người lúc bẻ bánh như thế nào.

toàn thể cộng đoàn. Nay chúng ta quy tụ nơi đây để cầu nguyện và tiễn biệt bà cố Rosa Hoàng Thị Lý, một người mẹ, một người bà đã đi trọn hành trình gần 90 năm cuộc đời. Trong lòng mỗi người chúng ta lúc này không khỏi u buồn và tiếc thương. Nhưng lời Chúa trong thánh lễ hôm nay mở ra cho chúng ta một hướng nhìn khác. Cái chết không phải là hết, nhưng là cửa ngõ dẫn vào sự sống. Bài sách Khôn Ngoan chúng ta vừa nghe đã xác quyết linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa, nghĩa là sự chết không cướp đi con người nhưng trao họ vào vòng tay của Thiên Chúa tình yêu. Và Thánh Gioan trong bài đọc thứ hai nói với chúng ta rằng chúng ta được chuyển đi từ cõi chết đến cõi sống là vì chúng ta thương yêu anh em mình. Anh chị em thân mến, lời này không chỉ là một chân lý thiêng liêng nhưng còn có thể trở thành một kinh nghiệm rất cụ thể trong đời sống. Chúng ta được nghe kể là một biến cố rất đặc biệt trong cuộc đời của bà cố Rosa. Khi mới có đứa con đầu lòng và chưa được tròn 10 tuổi thì một căn bệnh bà đã bước vào thế giới của sự chết, phải đưa bà nằm trong nhà xác cùng với những người chết rồi suốt một ngày một đêm, tưởng như mọi sự đã chấm hết. Nhưng chính trong hoàn cảnh tưởng như tuyệt vọng ấy thì nhờ một cái nghĩa cử yêu thương, một sự quan tâm đầy tình người của một người anh chồng, bà đã được phát hiện ra là sống, được cứu sống và được đưa trở lại với gia đình. Rồi bà tiếp tục chia sẻ cuộc sống với gia đình, tiếp tục sinh hạ, sinh dục thêm được 10 người con nữa, với một người con đầu đó là 11. Và thực bà đã khai mở thêm những thế hệ con gái cháu chắn. Đó chính là một minh chứng sống động cho lời Thánh Gioan rằng chúng ta sẽ được từ cõi chết bước sang cõi sống nhờ được yêu thương, nhờ biết sống yêu thương. Nếu không có nghĩa cử yêu thương xem như nhỏ ấy thì có lẽ hôm nay chúng ta không có một gia đình và một dòng tộc đông đảo và sinh động như chúng ta đang thấy. Có thể nói câu chuyện cuộc đời của bà Rosa Hoàng Thị Lý đây không chỉ là một kỷ niệm mà còn là một sự phấn khích mạnh mẽ cho mỗi người chúng ta. Một hành động yêu thương có khi nhỏ bé âm thầm cũng có thể thay đổi vận mệnh cuộc đời của một con người và thậm chí làm phát sinh cả một dòng sự sống. Trong tin mừng của Thánh Luca chúng ta vừa nghe, các môn đệ trên đường Emmaus đã tưởng mọi sự chấm hết trước cái chết của Chúa Giêsu. Nhưng chính lúc họ đau buồn, thất vọng, Chúa Giêsu phục sinh đã đến đồng hành và mở mắt cho họ. Họ hiểu rằng cái chết không phải là điểm kết nếu có Chúa ở cùng. Anh chị em rất thân mến, nhìn lại cuộc đời của bà cố Rosa và có lẽ phải nói cả cụ Pedro, người bạn đời của bà, người đã được Chúa gọi về cách đây 12 năm. Các ngài cho chúng ta thấy rằng các ngài không tiêu biến sau cái chết, vì các ngài không để lại những điều lớn lao nhưng đã để lại một đời sống tốt lành. Đó là một đời sống âm thầm nhưng trung tín, vất vả nhưng không than trách, không sung túc vật chất nhưng giàu tình nghĩa, và trên hết phải nói rằng luôn có Chúa ở cùng. Chính cách sống tuy khiêm tốn nhưng mẫu mực của ông bà đã trở thành gốc rễ nuôi dưỡng cả một gia đình đông con cháu như hôm nay. Nhưng thưa anh chị em, gốc rễ chỉ có ý nghĩa và giá trị khi giúp cây tiếp tục lớn lên. Nếu hôm nay chúng ta chỉ nhớ mà không sống, không làm tăng trưởng thì gia sản ấy sẽ dần phai nhạt.
Nhưng nếu chúng ta biết trân trọng, bảo tồn và tiếp nối, sự sống của ông bà sẽ được triển nở ngày càng phong phú và vinh quang hơn. Tôi đặc biệt chú ý và trân trọng đối với một cộng đồng 11 người con của bà Rosa và các cháu của ông bà. Đây là thành quả tuyệt vời và không dễ có. Cho nên cách đẹp nhất để bảo báo hiếu ông bà không chỉ là nước mắt hôm nay mà là đời sống của ngày mai. Khi anh chị em và các cháu yêu thương nhau hơn, khi anh chị em biết bỏ qua những khác biệt để giữ sự hợp nhất, khi anh chị em biết quan tâm nâng đỡ nhau trong những lúc khó khăn, khi anh chị em kiên trì và nhẫn nại gìn giữ đức tin và những giá trị tốt đẹp mà ông bà đã sống, thì lúc đó anh chị em làm cho ông bà vẫn tiếp tục sống đồng và có thể sống mãi giữa anh chị em. Có một hình ảnh rất đẹp, một cây cổ thụ gần 100 tuổi ngã xuống, người ta có thể nghĩ là hết rồi. Nhưng nếu quanh đó đã có những cây con vươn lên, thì thật là sự sống của cây ấy vẫn tiếp tục và có khi còn mạnh mẽ hơn. Có thể nói ông bà đây, ông bà ông Phêrô và là cụ bà Rosa hôm nay chúng ta cầu nguyện và tiễn đưa về với Chúa. Ông bà chính là cây cổ thụ ấy, còn anh chị em và các cháu trong gia đình chính là những mầm sống mới đang tiếp nối giúp cây cổ thụ tiếp tục tồn tại và phát triển. Anh chị em thân mến, chúng ta không thể giữ người thân ở lại, nhưng chúng ta có thể làm cho những gì tốt đẹp nhất của họ được sống mãi. Và điều tốt đẹp nhất đó chính là đức tin, tình yêu và sự hiệp nhất. Vì từ hôm nay, mỗi lần gia đình sum họp trong yêu thương, mỗi lần có một sự tha thứ được thực hiện, mỗi lần có một nghĩa cử đẹp được trao đi, thì ở đó ông bà có thể tiếp tục sống đồng và hạnh phúc. Và khi ấy, người chung quanh nhìn vào gia đình này, họ có thể nói, đây là một gia đình hạnh phúc, hiệp nhất và đầy tình người. Đó chính là vinh quang phú quý thực sự, chứ không chỉ đơn thuần là đa tôn, đa tử, đa phú quý. Vinh quang một sự sống không mất đi, nhưng sẽ được tiếp nối và lớn lên trong tình yêu. Xin Đức Kitô phục sinh đón nhận ông bà cố Rosa và Phêrô và chung hưởng hạnh phúc đời đời trong nước trời. Và cũng xin cho mỗi người chúng ta, nhất là các con cháu của ông bà, cùng nhau bảo tồn và phát triển sự sống Chúa ban và cách sống Chúa dạy, để cũng đáng hưởng hạnh phúc nước trời mai sau.

0: X199.9 Broadcasting in Vietnamese language. Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng nói Việt Nam hải ngoại phát trên tần số FM 99.9 tại Sydney của đài X199.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney.
1: Trong giờ phát thanh, quý vị cũng có thể nghe được chương trình này trên mạng thông tin điện toán toàn cầu Internet ở địa chỉ www.swr999.com.au.
0: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh đêm thứ tư,
1: ngày 29 tháng 7 năm 2026, âm lịch là 16 tháng 6 năm Bính Ngọ. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay đối với Thành Quang là một ngày rất đặc biệt. Đặc biệt vì đúng 100 ngày, thân mẫu của Thành Quang, bà cố Rosa Hoàng Thị Lý từ trần. Ngày mất ngày 20 tháng 4 năm 2026. Hôm nay 29 tháng 7 2026, đúng 100 ngày. Thành Quang xin được dành phần còn lại của chương trình để mời quý vị nghe lại chương trình phát thanh đặc biệt sau khi thân mẫu của Thành Quang từ trần.
0: Kính mời quý vị thính giả nghe chương trình phát thanh đặc biệt thứ hai, chủ đề Tình mẹ và quê hương. Kính thưa quý vị thính giả, sau đây Thành Quang gửi đến quý vị bài viết về thân mẫu của Thành Quang, cũng có thể gọi là đôi dòng tiểu sử, cụ bà quả phụ Nguyễn Văn Khi hay bà cố Rosa Hoàng Thị Lý. Sinh ngày 4 tháng 4 năm 1937, an nghỉ trong Chúa ngày 20 tháng 4 năm 2026. Xuất thân, sinh ra từ một gia đình công giáo toàn tòng tại thôn Hội Am, xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, Việt Nam. Trên giấy tờ tùy thân ghi là ngày 4 tháng 4 năm 1937, nhưng theo lời kể với các con, bà cố cầm tinh con chuột, tức là tuổi Tý, nghĩa là phải sinh từ ngày 24 tháng 1 năm 36 đến ngày 10 tháng 2 năm 1937. Song thân là Hoàng Văn Đề và Nguyễn Thị Hùng. Chồng là viên chức làng xã làm việc trong thời buổi nhiễu nhương cuộc chiến Pháp Việt. Còn vợ quán xuyến công việc nội trợ và nuôi dạy các con. Ông bà Đề Hùng có hai con gái và hai con trai, tuần tự đặt tên là Lan, Lý, Hạnh, Kiểm. Cả hai ông bà đều bị bọn cực đoan khát máu theo Việt Minh sát hại, chỉ cách nhau 1-2 năm trước biến cố 1954. Sau khi chịu tang song thân, cô Lý lập gia đình với người con trai cùng giáo xứ Hội Am là anh Nguyễn Văn Khi, lúc đó đang khoác áo chiến binh trong quân đội quốc gia dưới sự bảo hộ của Pháp. Gia đình trẻ và cuộc sống mới tại miền Nam từ năm 1954 đến năm 1975. Theo làn sóng di cư vào Nam sau Hiệp định Geneva 1954, đôi vợ chồng mới cưới vào miền Nam giữa lúc chị Lý mang thai và sinh đứa con đầu lòng tại Khánh Hưng, Sóc Trăng, trong lúc anh Khi vẫn còn trong quân ngũ. Đến năm 1958, lúc đã có thêm một con trai, anh quân nhân trẻ giải ngũ và bắt đầu đời sống dân sự. Cuộc sống trù phú và nhiều cơ hội ở miền Nam Việt Nam, cộng với sĩ số con cái sinh thêm, là động lực thúc đẩy đôi vợ chồng trẻ nỗ lực thử và làm nhiều loại công việc khác nhau. Từ đồng áng đến buôn thúng bán bưng, đi bán hàng đến buôn bán lẻ, rồi bán xỉ. Nhiều năm trước biến cố 30 tháng 4 năm 1975, ông bà Khi hay ông bà Ký Khi, vì ngoài buôn bán nạp ăn mặt đời, về mặt đạo, ông Khi còn tham gia các đoàn thể và trở thành chức sắc tại giáo xứ Bùi Vĩnh thuộc giáo phận Xuân Lộc, giữ chức thư ký hội đồng giáo xứ trong nhiều năm, qua nhiều nhiệm kỳ. Từ năm 1970, dưới triều đại của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, ông Ký Khi đã được phép lành tòa thánh do chính xứ Bùi Vĩnh, linh mục nghĩa phụ của Thành Quang là cha cố Vinh Sơn Đoàn Kim Thanh xin ban cho. Giữa lúc cơ ngơi làm ăn của ông bà dưới đại bài, đại lý gạo Quang Thành đang phát triển, có của ăn, của để, có tiền cho các con đi học và tu học ở các cơ sở công giáo nổi tiếng, có tiền mua công khố phiếu và gửi ngân hàng tư. Thì tình hình chính trị và cuộc nội chiến Việt Nam diễn biến phức tạp,

0: Nó có 7 con gái, 4 con trai và một cháu ngoại gái chưa đầy 2 tuổi mồ côi do cha tử trận. Đại gia đình do ông bà chỉ huy điều khiển cộng với sự quan phòng phù hộ, soi đường chỉ lối của Chúa và Đức Mẹ. Cuộc sống dưới chế độ mới từ làm rẫy, làm gia công. Dần dà có người được tuyển, được cho làm công nhân viên ở các nhà máy, xí nghiệp, công ty quốc doanh, vân vân. Tuy nhiên, với kinh nghiệm di cư và kinh nghiệm tích lũy nhiều năm trên thương trường, ông bà vẫn âm thầm chắt bóp, tiết kiệm và gom góp tiền của để các con cháu có cơ hội ra được nước ngoài. Cuộc sống mới của đại gia đình ông bà Ký Khi ở Úc. Ngày 24 tháng 12 năm 1980, thành viên đầu tiên trong đại gia đình, người con trai thứ, đến định cư ở Sydney. Kế tiếp đó là các chuyến đến Sydney của những con cháu khác vào các năm 1983, 1986, 1988, 1992, vân vân. Ngày 27 tháng 2 năm 1991, hai ông bà và cô con gái út đến Sydney theo chương trình bảo lãnh đoàn tụ gia đình, để lại 7 thành viên khác trong đại gia đình, gồm 3 người con, 2 dâu và rể và 2 cháu. Bắt đầu cuộc sống mới ở Úc khi ông gần 60 và bà khoảng 54 tuổi. Với bản tính siêng năng cần mẫn, đầu óc khôn ngoan, sâu sắc, nhạy bén với tình hình và thời cuộc, cộng với kinh nghiệm buôn bán và máu làm ăn, hai ông bà, nhất là bà, đã nhiều lần dò hỏi con cái là tại sao không ra mở shop buôn bán làm ăn, vân vân. Sau khi được giải thích và hiểu biết thêm về tình trạng thực tiễn của con cái, và nhất là tiềm năng có nguy cơ, có tác hại ảnh hưởng đến việc bảo lãnh những người con còn ở Việt Nam đến Úc trong tương lai, là điều quan tâm lớn nhất của ông bà lúc đó. Nếu như công việc làm chủ, mở shop bị thất bại, thì ông bà mới chịu rửa tay gác kiếm. Từ đó, ông bà tích cực tham gia các hội đoàn đoàn thể tổ chức phong trào trong giáo đoàn, trong cộng đồng Công giáo Việt Nam Tổng giáo phận Sydney, chuyên tâm hăng say việc đạo hơn và chỉ làm những việc thiết yếu mà các con nhờ đến. Không thích bị lệ thuộc, phải nhờ vào con cái và nhất là để thuận tiện cho việc đi thờ lễ. Đầu năm 2002, hai ông bà dọn ra sống riêng trong một căn hộ gần nhà thờ Capramatta. Đây chính là nơi mà ông bà cùng với đại gia đình đã từng được vinh dự đón tiếp các đấng bậc ghé thăm khi các ngài đến Sydney như Đức Hồng Y John Baptista Phạm Minh Mẫn, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Đức ông Phương, Đức ông Đính, Quý cha Tuyên úy trưởng Toàn, Liêm, Lâm, Chi, Quý cha trong ban tuyên úy, Quý cha khách, Quý cha thân nhân, Quý tu sĩ và chức sắc, vân vân. Ngày 5 tháng 8 năm 2014, sau một thời gian ngắn bạo bệnh tái phát, cụ ông từ trần. Cụ bà vẫn tiếp tục sinh sống tại đây do có thêm thầy Du Xe Ngô Thạch Cẩm, một cựu chủng sinh Xuân Lộc, một tu sinh tu hội nhà Chúa, một cựu đại chủng sinh Saint Patrick College Manly.
1: Đồng tu với Tony Abbott, người sau này trở thành thủ tướng của Úc Đại Lợi.
0: Là thân nhân lâu năm của các con từ Bankstown dọn về. Ban ngày có con cháu thường xuyên chăm nom thăm viếng. Ban chiều đến tối, thầy Cẩm đi làm về, thì hai bác cháu trông chừng lẫn nhau. Tháng 4 năm 2024, nhận thấy tình trạng sức khỏe của cụ bà có diễn biến khác suy giảm hơn và sẽ không bảo đảm an toàn nếu còn để ngài tự sinh hoạt, tự tay nấu nướng, vân vân. Cụ bà theo lời mời của con gái út dọn về sống cùng ba mẹ con của Ngọc Oanh. Ngoài các bệnh kinh niên phải uống thuốc hàng ngày như huyết áp cao, mỡ máu cao và thống phong, cùng thời gian này, bác sĩ còn chẩn đoán thêm là cụ bà bị bệnh thận và phải định kỳ gặp bác sĩ chuyên khoa để điều trị. Trong đó ngoài thuốc men gồm cả việc phải tuân thủ nghiêm ngặt một phương pháp dinh dưỡng hợp lý và khoa học mới mong kéo dài sự sống. Biết và hiểu điều đó, nhưng trong thực tế, cụ bà và các con rất khó chấp nhận và áp dụng.

0: Rau đay, canh mồng tơi, canh mướp, canh chua cá, canh chua tôm, bún riêu, bún mắm, bún bò, cháo lòng, cháo gà, phở bò vân vân. Cứ thế nấu mời và ngài cũng sơi rất ngon miệng. Lại còn được giải khát với nước cam, nước táo, nước xoài, nước chanh muối nữa, mới ghê chứ. Ngày 17 tháng 3 năm 2026, lễ kính Thánh Patrick. Đến hẹn gặp bác sĩ chuyên khoa thận.
1: Dr. Jun Mai tại building David Lu ở Cabramatta.
0: Dựa theo kết quả thử máu và nước tiểu mới nhất, bác sĩ chuyên khoa thận chẩn đoán là sinh mạng của cụ bà giờ chỉ có thể nói là vài ngày hay vài tuần. Rồi còn nói lượng thêm cho chắc ăn là có thể ra đi bất cứ lúc nào. Rồi phòng khám bác sĩ chuyên khoa thận. Các con dùng xe lăn đẩy cụ bà đến nhà thờ Cabramatta viếng Chúa và Đức Mẹ. Đồng thời cũng xin cha sở cho được sức dầu bệnh nhân. Khoảng 6 giờ chiều, cha sở Remy Bùi Sơn Lâm đến sức dầu cho cụ bà, có sự hiện diện của mấy con cháu và thân hữu. Trong tinh thần, vì ngoài Chúa ra, không còn nguồn hy vọng nào, chúng con đặt vào Chúa, niềm tín thác của mỗi chúng con và tận nhân lực chi thiên mệnh. Về mặt tinh thần, cụ bà cùng các con tiếp tục và tăng cường các giờ đọc kinh Mân Côi và đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót. Các linh mục như cha Bác Cao, cha Bác Trợ, cha Tuyên úy trưởng Văn Chi, cha Tuấn đến sức dầu và hỏi thăm. Quý thành viên các đội Legio Maria, các đoàn Thánh Mẫu, thân nhân và thân hữu đến thăm. Ngày 5 tháng 4 năm 2026, Chủ nhật Phục sinh. Đại gia đình gần như tất cả các con cháu chắt và thân hữu mừng Chúa Phục sinh và sinh nhật lần thứ 90 của cụ bà, tổ chức tại nhà con gái út ở Calivel. Thêm nữa, để cụ bà tăng thêm tinh thần, các con khác còn xúc tiến giấy tờ để nghĩa tử làm giám mục.
1: Là Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục chính tòa giáo phận Phú Cường.
0: Cháu ruột làm linh mục.
1: Là cha Giuse Hoàng Văn Khiển, Hội Thừa Sai Việt Nam.
0: Và con cháu ở những nơi khác đến thăm viếng bà cố. Song song đó, ngoài việc thuốc uống hàng ngày trị liệu các bệnh kinh niên và chích thuốc thận, các biện pháp dưỡng sinh trước đây lơ là, nhẹ tay, nếu không muốn nói là xem thường, giờ đây phải áp dụng triệt để. Ngoài ra, vấn đề vệ sinh cá nhân, vệ sinh chung, khử trùng, sát trùng, các con đều bảo nhau phải lưu tâm. Theo hướng dẫn của các y tá, y sĩ, trong đơn vị hỗ trợ chăm sóc đặc biệt, các loại thuốc chuyên dùng cho phút cuối đã được chuẩn bị sau chỉ mấy ngày sau cuộc hẹn thăm bệnh nhân của họ. Vào hôm 19 tháng 3 năm 2026, lễ kính Thánh cả Giuse. Thứ Sáu ngày 17 tháng 4 năm 2026, cụ bà kêu bị đau nhức khắp người và dữ dội. Các con được y tá bệnh viện hướng dẫn cho cụ bà uống thuốc giảm đau loại mạnh. Thứ Bảy ngày 18 tháng 4 năm 2026 mới mua. Các con cho cụ bà uống liều đầu tiên không lâu sau đó. Thứ Hai 20 tháng 4 năm 2026, khoảng 4 giờ 30. Cụ bà không còn than đau nhức khi con cái hỏi, mà các con nhận thấy cụ bà không còn tỉnh táo và có biểu hiện như say xỉn rượu, thuốc, như lúc út oanh đưa cái thánh giá trừ quỷ do Đức cha tước biếu. Cụ bà lại tưởng thức ăn cho vào miệng cắn, làm các con ở quanh đó cũng phải phì cười. Sau khi được cho uống nước trà gừng để tỉnh, cụ bà bảo muốn vào nghỉ ở giường. Các con tiếp tục chăm sóc cụ bà trong phòng ngủ. Trong lúc các con khác đi ra ngoài mua mấy nhu yếu phẩm như tã lót, ventoli, vân vân, để sẵn sàng cho một đêm tất bật nữa với mẹ, như mấy đêm qua. Các con khác cho biết, đến bữa tối, các con cho cụ bà ăn cháo, và cụ bà tắt thở vào lúc 7 giờ 38 phút, trong lúc người con đang ẵm đỡ cụ bà ngồi sau khi dùng bữa. Cụ bà ra đi để lại
1: 12 người con, kể cả một nghĩa tử, giám mục,
0: 5 con rể và dâu, khoảng gần 40 cháu và chắt. Trong mơ con gặp Lại Bu, nhẹ nhàng thanh thoát, dạng hình bé thơ. Xe nôi thay thế xe lăn, Bu vẫn ái ngại, tao đi cho rồi. Giật mình bởi tiếng gâu gâu, chó con sủa bậy, phá tan mộng lành. Trời con thấu hiểu thiên cơ, Chúa cho đoàn tụ với hàng tiền nhân. Rạng sáng thứ bảy Anzac Day 2026, Phêrô Maria, Thành Quan.

Thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh đêm hôm nay đến đây đã kết thúc. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả vào buổi phát thanh kế tiếp. Kính chúc quý vị thính giả và gia đình một đêm yên bình và những ngày sắp tới thật bằng an và nhiều may lành.